0: 삼촌이가 만들어요.
1: 아, 뭐, 그렇죠. 그런 거 아니에요. 어, 뭐, 왜 그래? 무슨 오빠를 너 먼저래? 이렇게 멋발이야, 먼저래? 한만지기 모르지에? 멋순다 모르지에? 하시면 삼촌이 뭐래? 암대기. 어, 멋발아, 왜 만들어? 아, 그 매수사도 왜 받아니 꼬니까라 해. 이제 그 뭐라 치제가 해.
0: 아차 해.
1: 아, 뭐 뭐야 해.
2: 또 साथियों अभी हमने चनेरी में जागेश्वरी मंदिर की ये विशेषता और वहां की बातचीत सुनी जुग्गे महाराज से और अब वक्त हो चला है एक और गीत का सो सुनते हैं एक और लोक गीत धनकुआ की आवाज में